Chubo naba, xa na jipa dukara ya jitongwe, yinjo dinpi leji sinro. Leji di jizai sunyam di lan jinko, yinjo dinpa, dindu je, jivu gendar yun samche, dinju tang gaza chenpo tabji yue.